Ска 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Hi, this is Martin Solveig from Paris, and this is my big shout for the listeners of Radio Antenna 5 Macedonia.
1: Je sais que je bouge comme un tréteau, cabo.
2: Today's best music. This is Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.
3: Antenna 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: Еден точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
7: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Мај 2026.
8: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
10: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: traje kratko. Naročite danas na dimas.mk. Vlata super zabava со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
2: Петок, 22 мај. 8 дена неделата од финалето во Будимпешта. Париз Сен-Жермен против Арсенал. Тимот од Лондон е еден од 6 тимови од Англија кои се надпреваруваа во Лигата на шампиони оваа сезона. Еве кои земји имаат најмногу успех во Лигата на шампиони.
3: Англија може да се пофали со 6 клуба кои биле европски шампиони. Тоа се Астон Вилла, Челси, Ливерпул, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Нотингем. Следни на листата најуспешни земји се Италија, Холандија и Германија, кои произвеле по 3 европски шампиони. Италија била шампион со Милан, Интер и Ювентус. Германија со Баен, Дортмунд и Хамбург, а Холандија со Ајакс, Феенорд и Айнтховен.
2: Следете Лигата на шампиони со Хајнекен. Дома или во вашето омилено Хајнекен место.
1: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
6: Live the best music experience. Antenna 5.

Гай Гербер и Desire со In a Manner of Speaking во новото издание на Викенд програмата на Антина, заедно со вас Ива и Мартин си до 13 часот. И денес имаме супер музика за вас, ке јучаме BDM, Никифор, Офанбах, но предходно време е за Double Touch Dreams.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
0: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул с цени почнувайки от 80 евра и доживей незаборавно пътуване. Направи я твоята резервация до 31 май. Пътувай помеѓу 16 юни и 14 юли и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.

0: bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva
2: The Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Rijas, rooftop bar and restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рijas, rooftop bar and restaurant.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secrets of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: ти треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.ru.

Ова се Сигма на Антина со Nobody to Love. За вас го имаме и британскиот состав Rudimental. Стана популарни во 2012-тата со соработката со Джон Ньюман на Feel the Love, со која се искачија на врвот на британскиот топ 40. Потоа следуваа суперхитовите Not Giving In со Джон Ньюман и Алекс Клир, Right Here со Foxes, Free со Emily Sandé, Powerless со Becky Hill. Со Ella Eyre имаат неколку соработки, ки ги чуеме во продолжение со Waiting All Night.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е, 5 минути до 12 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
3: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
4: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Antena Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 12 часот.
4: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсет и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
3: А1.
0: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Cel weekend. Кој би поместил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Камил, who could love you like I do?

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламенго Скопје, Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 5.000 евра, петок и сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламенго Скопје, Slot and Live Game.

ова се BTS на Антина со Swim меѓу изведувачите кои ќе настапат на половремето на финалето на светското фудбалско првенство на 19 јули на стадионот во Нью Джерси. Освен BTS, својот настап го потврдија и Мадона и Шакира, која ја пее химната на мундијалот Дај Дај или Let's Go. Куратор на шоуто ќе биде Крис Мартин од Coldplay, инако светското фудбалско првенство стартува на 11 јуни. Во продолжение и веа токму Мадона на Антина. Соработката со Сабрина Карпентер се вика

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
3: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 23 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 79-та, поради препирка со издавачката компанија, Том Пети мора да прогласи банкрот со долг од половина милион долари, следува долга битка со издавачите. Во 60-та нови ден, Everly Brothers доаѓаат на првото место на американската листа со Kitty's Clown. Песната која ќе биде прва и во Британија, ќе стане најголем хит за Everly Brothers со 8 милиони копии низ светот, воедно и нивни последен американски број 1.

Американски бројдан на денешен ден, Beverly Brothers со Kitty's Clown. Во 82-а, Унијата на британските музичари поднесува резолуција за забрана на синтесајзери и ритм машини на снимањата и концертите во живо, плашејќи се дека со нивната употреба музичарите ќе останат без работа. Во 73-а, на Jefferson Airplane не им е дозволено да одржат бесплатен концерт во Golden State Park, затоа што властите на Сан Франциско забранеле користење електрични инструменти. По повод настанот, групата ќе ја создаде

Starship или Jefferson Airplane, So We Built This City, преслушани во музичкиот времеплов. Во 91-ва фотографот Майкл Лавин во студио во Лос Анджелес организира фотографирање за обвивката од идниот албум на Нирвана Nevermind. Идејата на предната страна да има бебе што плива под вода им дошла на Крт Кобейн и Дейв Грол откако изгледале телевизиски документарец за бебиња родени во вода. За фотографијата направена од Кирк Уедал биле направени фотографии од неколку бебиња, а најдобра излегла со 5 месечниот Спенсер Елдон која е искористена. Во 87-ма на овој ден Swing Out Sister го добиваат Стениот британски бројден албум со It's Better to Travel, на тој албум е хитот Breakout.

Како одбележување на бројден позицијата во Британија за албумот It's Better to Travel беше Breakout на Swing Out Sister. Во 2000-та Ноел Галагер ги напушта Оазис за време на европската турнеја како реакција на редица караници со брат му Лајм. Низ остатокот од турнејата ќе го менува гитаристот Мет Дейтон. Во 2002-та на 47-мите Ivor Novello награди Дайдо е прогласена за текстописец на годината. Ја преслушуваме со Thank You.

Ајде, текст описес на годината најворно вело по тој повод преслушана со Thank You. Во 2002 на виден во лондонскиот театар Виндам премиерно се игра представата Up for Grips со Мадона во главната улога. Публиката се жали дека слаби бил гласот и одвај ги слушала репликите. На виден 28-ма родена е американската пеатрица

0: so delicious. Everybody come capisce out of Mambo. It's Italiano. That's a nice.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола, затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на athletic.mk.
4: Нова понуда од Citroën, Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок како што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.
7: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
9: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачена е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА, англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
8: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
7: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
11: Бесплатно рекламирање.
12: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
13: После 15 години.
14: Итно ми требаш ти.
13: Само еден концерт за цела Македонија.
14: Некаде после...
13: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Рајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
5: Skl Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarot na muzička Makedonija.
15: Live the best music experience. Antenna 5.

Romy со She's On My Mind пред крајот на денешното издание на Викенд програмата на Антина. Овие 3 часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира, останете на вашето омилено радио. Од 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И со сема за крај и веги Кенонс. Loving you. Чао, чао.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од СЕТЕК. Алекс Уорен. Фивер

0: Odiš vo Svetek, dobivaš se na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš se što sakaš i se što ti treba. Iskoristija možnost 48 rati na se, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata, baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Svetek, samo od 18. do 31. maj.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
2: Sparkasse Leasing е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Sparkasse Leasing купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Како вкус има среќата?
5: На чоколадо.
4: А каков звук има среќата?
5: Крцкав.
4: А каква боја има среќата?
5: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
6: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
7: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: ekskluzivno Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed. 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во Capital Banka. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: 23 часот на Антена 5.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing via predstavuła momentalnata temperatura vo centarot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Avant2Go, prva car sharing usluga во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: И ова?
3: Да.
2: А ова?
3: Да.
2: И ова?
4: Да.
5: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
1: Димас, слави роден!

0: трае кратко. Наречете денес на dimas.mk.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Касино Фламинго Скопје, слот енд лајв гејм. Многу светлина, среќа и забава доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 5.000 евра, петок и сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје, слот енд лајв гејм.
3: Gate Mall е најголемиот мол во Македонија, отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се, отворен секој ден. East Gate Mall, бидејќи ти си центар.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Мај 2026.
6: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена хит парада од 14 до 16 часот.

Добро со Don't Say Dead, минатиот викенд на првото место на Антена Хит Парада. Дали ќе остане уште една недела на првото место, да знаваме токму денес. Во овој проложен празничен викенд, ова е неновото одбривање на Антена Хит Парада. Јас сум Антонио Солас, како и секоја сабота во овој термин. Рековме Руел, не се знае дали ќе остане на првото место, затоа што има силна конкуренција, но денес имаме и 4 новитети, од кои еден дебитира директно меѓу првите 10, што значи ќе биде интересно до самиот крај. Сепак стартуваме со неколку песни во опаљање. Ела Лангли ќе ја слушнеме со Be Her, 11-та недела на листава, но претходно 10-та недела на редоследот. Harry Styles од место до број 30 со American Girls. Број 30.

0: листата и време е сега за првиот од четирите новитети, колку што ви ги најавив уште на стартот. На број 27 се наоѓа алтернативниот инди поп состав од Америка Almost Monday, оформен пред 12 години, карактеристичен баш по таа комбинација на инди и поп звуци. Ово што ќе го слушаме сега е нивниот најнов сингл No More Regrets, кој што го задржува нивниот препознатлив feel good стил. Па ајде да слушаме како звучат Almost Monday со првиот новитет за денес.
1: Број 27. New entry.

0: Charlie Gear. Charlotte Cardin.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 25.

Одрежда нието на незиното EP Sun in London во акустична верзија, повеше Изи Ескоба, ја слушнавме со Gangsta's Wife, некогашен Powerplay хит на Антена, сега се спушта на број 23. А на 22-то место се наоѓа момчето кое што успешно прерасна од јутубер до поп звезда, зборувам за Алекс Уорен. Ке го слушнеме со актуелниот хит Fever Dream. На видеото за оваа песна се појавува Paris Hilton. Дали сте го погледнале видеото? Paris Hilton, инако е популярната старлета од 2010-те години, чисто за подсетување. Алекс Уорен моментално е актуелен со турнејата Finding Family on the Road и еве го од број 22 со една од песните што ги изведува на турнејата Fever Dream. How did

0: на Антена Хит Парада следуваат
1: Нейто Медрадо, Талиари, Лени и Каумскот, Стивен Санчес,

0: Меѓу 10-та недела на Антина Хит Парада беше и на првото место Кейси Масгрейвс, се слуштавме со Dry Spell, се спушта на 21-та позиција. А меѓу првите 20 имаме доста песни во искачување, плюс уште 3 новитети не очекуваат. Тоа е нешто полоцна. Сега се подсетуваме на радословото 30-тото место. На број 30 беше Harry Styles со American Girls, Ella Langley со Be Her, 29-то место, 28-то за Presley Ridger и If I Was With You, Almost Monday со No More Regrets како прв новитет на број 27, 26-то место за Miles Smith и Hold Me In The Dark, Easy Escobar со Evergreen Avenue, ова недела број 25, Soul со Till We Meet In Light, број 24, повторно Easy Escobar, но сега е 23-та со Gangsta's Wife, на број 22 се искачува Alex Warren со Fever Dream по 11 недели на листава и на 21-то место измина Casey Musgraves.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Enjoy the weekend with the best music for the weekend.
3: Yes, here we go.
2: Antenna 5 Radio Network.
1: 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада.

0: досега соработувале неколку пати овој имене, новата соработка Лиони Калум Скот ги слуштавме заеднички со Стеј, некогашниот број 1 на листава, сега се спушта за 7 позиции до бројот 18. Ова е неновата антена хит парада. Јас сум Антонио, ви го представувам најновиот релиз на цело 16 часот. Имаме веќе еден новитет од Almost Monday, No More Regrets од место до број 27. Еве го сега вториот 10 позиции повисоко, односно на 17-та позиција. Овде доаѓа Патрик Дрони, кој што е американски кантавтор и виртуоз на гитара. Неговиот стил е некоја интересна фузија на поп, блуз, сол и рок и поради тоа често го споредуваат со Джон Мејер. Тој веќе го најави новиот студиски албум насловен Major Look, од кој е и оваа песна што ќе слушаме како новитет. Еве го Патрик Дрони со Back in My Body.
1: Број 17. New entry.

0: Charlie Gear. Charlotte Cardin.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 15.

И некој и од Бразил, диджеј и продуцент од Бразил, важи за едно од најважните и најпрепознатливите имиња на тамошната прогресив хаус и техно сцена, Нејто Медрадо, со некогашниот Powerplay хит на антена I Will Pray For You, ова недела место број 15 на антена хит парада. Изминаа два новитети, третиот доаѓа на 14-та позиција, донесен е од Брава, која што е нов поп изведувач и веќе доста ги користи таа платформите како TikTok и Instagram за промоција на својата музика. Инаку самата учествува во продукцијата и во пишувањето на своите песни, што значи се работи за голем талент. Ева со предпоследниот новитет, Брава и Young and American. Број 14. New entry.

0: Веќе 10 недели на редословот конечно излегува од првите 10 дни, ние слушавме се Roses, место број 11 оваа недела на Антена Хит Парада. Меѓу првите 10 многу песни во искачување. Таму се, таму и највисокиот новитет и одговорот на прашањето дали Royal со Don't Say That си понатаму е на првата позиција. Предходно да се подсетиме на редословот на листата од број 20, на 20-тото место беше Ella Langley со Cheese in Texas, Tali Ray со Euphoria место број 19 во искачување за една позиција, Leoni Calum Scott со Stay број 18, на 17-тото место беше Патрик Дрони со Back in My Body. Како новитет, на 16-тото место Зина Делфија со Postcard, на бројот 15 Нито Медрадо со I Will Pray For You, Брава со Young and American на место до број 14 како новитет оваа недела, Стивен Санчес со Chuck the Money се искачува до број 13, на број 12 надвор првите 10 излезе Виктори Бојд со Ghost и Неони со Roses исто така ги напушти првите 10, сега 11-та.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Your entertainment is our product. Our product. This is Antenna 5 Radio Network.
1: Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада.
0: И веги првите 10 на Антена Хит Парада, 10 најголеми хитови за ова одбројување. Јас сум Антонио со вас до 16 часот и веќе избина 2/3 од топ листата, што значи остануваат само оние најголемите хитови. А првите 10 ги стартуваме со невисокиот новитет, донесен од проектот на Боб Синклер Африканизам, проект во кој влегуваат неколку француски диджеи, меѓу кои Боб Синклер и диджеј Грегори. Тие издаваат новата компилација Африканизам Volume 5, на кој се наоѓа ремиксот на стариот хит од Каома од 89-та година Dansando Lambada. Еве како звучи во нова верзија оваа класика од крајот на 80-те години како највисок новитет на листава.
1: Број 10. New entry.

Значи се пак Real со Don't Say That по една недела на првото место на Антина Хит Парада се спушти на местото број 4, кој го замени на првата позиција, ќе го знаеме за многу кратко време. Сепак на првото место не е Чарли Джир, тој се искачува за две позиции до број 3. Чарли Джир, на кој е 23 годишен британски кантавтор и модел, и она што е интересно е саксофонист, класично обучен саксофонист, поради што и на неговите писни честопати рефрените се само инструментални солажи на саксофон наместо вокал, така што да не ве збуни ако слушате нешто друго од Чарли Джир, освен оваа песна што веќе имаме на Антена Хит Парада. Иве го со Мај Мадона. I just wanna dance a little bit closer.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Man.

Чарли Джир, My Maternal Vanilla се искачува до место до број 3 на Антена Хит Парада, остануваат уште второто и првото место. Кој ќе биде новиот хит број 1? Предходно, од место до број 2...

0: сеинца Love Bites Бекова, медала место број 2, значи имаме нов вице шампион. Кој е на првото место?
1: Број 1.
0: Девојка што доаѓа од Квебек, Канада, пее и на француски и на англиски јазик. Неколку недели беше на второто место, сега се искачува на првата позиција. Шарлот Кадинг ја слушаме со The Way We Touch, нов хит број.

0: одбројување на 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада. Radio
1: Antenna 5 FM. Antenna 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
4: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Слушајте оваа сабота и недела. Антена 5 House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go, новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, меч плей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP меч плей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Ова Анидола во Америка. Ела Лангли.

0: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Во Димас започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа.

0: Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Volata. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
2: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
1: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
4: На 23. мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 79-та, поради препирка со издавачката компанија, Том Пети мора да прогласи банкрот со долг од половина милион долари, следува долга битка со издавачите. Во 60-та нови ден, Everly Brothers доаѓаат на првото место на американската листа со Kitty's Clown. Песната која ќе биде прва и во Британија, ќе стане најголем хит за Everly Brothers со 8 милиони копии низ светот, воедно и нивни последен американски број 1.

Американски бројдан на денешен ден, Beverly Brothers со Kitty's Clown. Во 82-а, Унијата на британските музичари поднесува резолуција за забрана на синтесајзери и ритам машини на снимањата и концертите во живо, плашејќи се дека со нивната употреба музичарите ќе останат без работа. Во 73-та на Jefferson Airplane не им е дозволено да одржат бесплатен концерт во Golden State Park, затоа што властите на Сан Франциско забранеле користење електрични инструменти. По повод настанот, групата ќе ја создаде

Starship или Jefferson Airplane, So We Build This City, преслушани во музичкиот времепол. Во 91-ва фотографот Майкл Лавин во студио во Лос Анджелес организира фотографирање за обвивката од идниот албум на Нирвана Nevermind. Идејата на предната страна да има бебе што плива под вода им дошла на Крт Кобейн и Дейв Грол откако изгледале телевизиски документарец за бебиња родени во вода. За фотографијата направена од Кирк Уедал биле направени фотографии од неколку бебиња, а најдобра излегла со 5-месечниот Спенсер Елдон која е искористена. Во 87-ма на овој ден Swing Out Sister го добиваат единствениот британски бројден албум со It's Better to Travel, на тој албум е хитот Breakout.

Како одбележување на бројден позицијата во Британија за албумот It's Better to Travel беше Breakout на Swing Out Sister. Во 2000-та Ноел Галагер ги напушта Оазис за време на европската турнеја како реакција на редица караници со брат му Лајм. Низ остатокот од турнејата ќе го менува гитаристот Мет Дейтон. Во 2002-та на 47-те Айвор Новело награди Дайдо е прогласена за текстописец на годината. Ја преслушуваме со Thank You.

Taj do текстописи сме годината најворно вело по тој повод преслушана со Thank You. Во 2002 нови ден во лондонскиот театар Виндам премиерно се игра представата Up for Grips со Мадона во главната улога. Публиката се жали дека слаби бил гласот и одвај ги слушала репликите. Нови ден 28-ма родена е американската пејачка

0: so delicious, everybody come to Pisha out of Mambo. It's Italiano. That's a nice.
1: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
5: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
4: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
5: Фитнес заедница што те поддржува.
4: Регистрирај се на athletic.mk.
5: Athletic Fitness Center.
6: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
8: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
10: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА – англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
9: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
8: УЕФА – Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: In your car, in your home,
13: yes!
12: In your life.
13: How y'all feel out there?
12: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Магента 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
2: Sparkasse Leasing е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Sparkasse Leasing купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
4: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Како вкус има среќата?
7: На чоколадо.
6: А како звук има среќата?
7: Крцкав.
6: А каква боја има среќата?
7: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Слушајте оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Има! Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 5.000 евра, петок и сабота промо лотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: Punk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.

0: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј. This still down.

0: Димас слави роден ден, а попустите се за вас. До 25% попуст на премиум колаген, колострум и морски магнезиум. Со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
5: Т-фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: После 15 години.
7: Итно ми требаш ти.
6: Само еден концерт за цела Македонија.
7: Некаде после.
6: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
8: Рија, Руфтоп Барен Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња

на електронската музичка сцена Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Ријас, Руфтоп Бар енд Ресторант.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 18 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
3: Интермецо Мюзик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мюзик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Интермецо Мюзик Ритуалс.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Макхитс на Антена. Бони, крај.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 18 часот. Размени ги зачуваните гигабайти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
6: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: nova ponuda od Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопан Банка, на ваша страна.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Касино Фламенго Скопје, Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 5.000 евра, петок и сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламенго Скопје, Slot and Live Game.
4: Antenna. 5.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
7: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: После 15 години.
9: Итно ми требаш ти.
8: Само еден концерт за цела Македонија.
9: Некаде после.
8: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6. јуни, Арена Борис

0: да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
1: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
3: На 23 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 79-та поради препирка со издавачката компанија, Том Пети мора да прогласи банкрот со долг од половина милион долари, следува долга битка со издавачите. Во 60-та нови ден, Everly Brothers доаѓаат на првото место на американската листа со Kitty's Clown. Песната која ќе биде прва и во Британија, ќе стане најголем хит за Everly Brothers со 8 милиони копии низ светот, во едно и нивни последен американски број 1.

Американски бројдан на денешен ден, Beverly Brothers со Kitty's Clown. Во 82-а, Унијата на британските музичари поднесува резолуција за забрана на синтесајзери и ритам машини на снимањата и концертите во живо, плашејќи се дека со нивната употреба музичарите ќе останат без работа. Во 73-та на Jefferson Airplane не им е дозволено да одржат бесплатен концерт во Golden State Park, затоа што властите на Сан Франциско забранеле користење електрични инструменти. По повод настанот групата ќе ја создаде We

Starship или Jefferson Airplane, So We Build This City, преслушани во музичкиот времеплов. Во 91-ва фотографот Майкл Лавин во студио во Лос Анджелес организира фотографирање за обвивката од идниот албум на Нирвана Nevermind. Идејата на предната страна да има бебе што плива под вода им дошла на Крт Кобейн и Дейв Грол откако изгледале телевизиски документарец за бебиња родени во вода. За фотографијата направена од Кирк Уедал биле направени фотографии од неколку бебиња, а најдобра излегла со 5-месечниот Спенсер Елдон која е искористена. Во 87-ма новој ден Swing Out Sister го добиваат единствениот британски бројден албум со It's Better to Travel, на тој албум е хитот Breakout.

Како одбележување на бројден позицијата во Британија за албумот It's Better to Travel беше Breakout на Swing Out Sister. Во 2000-та Ноел Галагер ги напушта Оазис за време на европската турнеја како реакција на редица караници со брат му Лајм. Низ остатокот од турнејата ќе го менува гитаристот Мет Дейтон. Во 2002-та на 47-те Ivor Novello награди Дайдо е прогласена за текстописец на годината. Ја преслушуваме со Thank You.

Ајде, текстописец на годината најворно вело по тој повод преслушана со Thank You. Во 2002 на овиден во лондонскиот театар Виндам премиерно се игра представата Up for Grips со Мадона во главната улога. Публиката се жали дека слаби бил гласот и одвај ги слушала репликите. На овиден 28 родена е американската пејачка

0: It's so delicious, everybody come capisce out of Mambo. It's Italiano. That's a nice.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
8: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачена е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА – англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
6: УЕФА – Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
11: Antenna 5 Radio Network.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промохитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Miles Smith, Hol-

Кожевчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка –

0: Точно време на Антена 5. Спонсор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Размени ги за чуваните гигабайти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Каков вкус има среќата?
3: На чоколадо.
2: А каков звук има среќата?
3: Крцкав.
2: А каква боја има среќата?
3: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
0: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: traje kratko. Naručite danas na dimas.mk.
1: The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел – да ги откријат предавниците. Откри кој се? Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
2: Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
3: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Edelprom, автостакла со врвен квалитет. This is the Delphi Network. Delphi Network.

0: Montana Fire.
1: What time is it? Точно е 19 часот и 30 минути.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Безплатно рекламирање.
1: Антена 5 ви представува
2: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
3: Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, руфтоп бар и ресторант.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 на

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Точно е 20 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Слушајте оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковиќ. Антена 5. Мај 2026.
3: Флешбек.
4: Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек. Заедно со Бажер.

Ratovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.